ពោះទូរទស្សន៍នឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្មាភិបាលបុគ្គលិករដ្ឋក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចលើកកម្ពស់សិទ្ធិជាម្ចាស់របស់ប្រជាជនពង្រឹងភាពចំហនិងតម្លាភាពក្នុងការដោះស្រាយការងារនិងជំរុញការងារឃោសនាត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យនៅមូលដ្ឋាន តាមរយៈការប្រឡងនេះរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការភ្ញាក់រលឹកនិងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារកសាងបកការពារមូលដ្ឋានគ្រឹះ

0: chỉ và cam vĩnh trâu rê rô cổ vị thi đàm bây ạ phì vọt ca phát tạc cam ạ chỉ và cam rô bọc luôn.
1: Các bậc các cầm rộng phản ca rô bọc khát ảnh giáng đồng đạng cá bí bọn một phầy muối bí bọn giảm sấp chạy khổ bị xáy đo chăm bí bọn hạ sấp miên ạc thần đầy xâm khẳng bị xét ក្នុងការបង្កើតចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍបង្រួបបង្រួមព្រមព្រំគ្នារវាងបណ្ដាផ្នែកបណ្ដាវិស័យនិងបណ្ដាមូលដ្ឋានតាមនោះនឹងជួយកំណត់ច្បាស់នៅតំបន់អភិវឌ្ឍរវាងសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាអកម្មណានបង្កើតការតាភ្ជាប់រឹងមាំរវាងអភិវឌ្ឍទីក្រុងឧស្សាហកម្មសេវាកម្មកសិកម្មនិងទេសចរមិនបង្អង់នៅត្រឹមអត្ថន័យកម្រិតទិសដៅនិងឡើងគម្រោងប្លង់ទេ វានៅបើកចេញឱកាសថ្មីជាច្រើនសម្រាប់អង្គយ៉ាងតាក់ទាញវីដេអូគិនទៀតផង
0: ដាក់ចេញនៅទិសស្លោកគឺបរិយាកាសថ្មីចក្ខុវិស័យថ្មីនិងជោគជ័យថ្មីទិសស្លោកនេះវាលើកឡើងនៃការរួមគ្នាអភិវឌ្ឍរបស់ខេត្តនិងរបស់អាជីវកម្មការជោគជ័យរបស់អាជីវកម្មគឺជាការជោគជ័យរបស់ខេត្ត ហើយនេះក៏ជាបណ្ដាប្រធានកម្មនៅក្នុងកិច្ចជំនួបមុខកាហ្វេធរជនពីលើកមុននេះដែលយើងខ្ញុំលើកឡើងធ្វើយ៉ាងណាទុកឲ្យអ្នកវិនិយោគអាជីវកម្មបានឃើញច្បាស់នៅចក្ខុវិស័យថ្មីបានឃើញបរិយាកាសថ្មីដើម្បីបណ្ដាក់ទុនឲ្យខេត្តទីពីរបានឃើញនៃការរួមដំណើររបស់ខេត្តការចែករំលែករបស់ខេត្តដើម្បីរួមគ្នាទទួលបានជោគជ័យ
1: ខាត់អង្យ៉ាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ភាពជោគជ័យរបស់អាជីវកម្មគឺជាការអភិវឌ្ឍរបស់ខាត់សេដ្ឋកិច្ចឯកជនជាកម្លាំងចលករមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះមិនត្រឹមតែជាទស្សនៈបង្កប់ការបដិសេធនៃជាកិច្ចសន្យានយោបាយខ្លាំងក្លាជាប្រចាំក្នុងការគ្រប់គ្រងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់មូលដ្ឋានផងដែរដោយមានជំហានត្រឹមត្រូវការប្រាជ្ញាចិត្តខ្លាំងក្លា រួមនឹងការឯកភាពរបស់អាជ្ញាធរអាជីវកម្មនិងប្រជាជនខេត្តអង្គយ៉ាងកំពុងតែបញ្ជាក់កិច្ចជំហររបស់ខ្លួនជាចំណុចភ្លឺថ្លានៃកំណើនក្នុងតំបន់វារៀបទន្លេកូឡុងហើយនេះក៏ជាជំហានលុតផ្លោះឆ្ពោះទៅទិសដៅអភិវឌ្ឍឆាប់រហ័សចៃរភាពនិងរុងរឿងនាប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះមីងលេខធីកឹមលិន និងមិត្តភ័ក្ដិចំនួន3នាក់ទៀតបានបង្កើតក្រុមសប្បុរសធម៌ដើម្បីអ្នកក្រីក្រនៅឃុំភូតឹងជាមួយនឹងសកម្មភាពជួយដល់អ្នកក្រីក្រអ្នកងាយរងគ្រោះអ្នកដែលមានជីវភាពលំបាកអ្នកជំងឺក្រីក្រដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តបន្ថែមដល់មីងឈានឡើងក្នុងជីវភាពរស់នៅ
0: ឆ្លងកាត់ការវះកាត់ចំនួន2លើកមានចាំងធីបិទ្ធ្វីនៅភូមិត្រុងមួយឃុំភូតាំងមិនអាចដើរឬឈរបានឡើយការប្រជុំជាភាពប្រចាំថ្ងៃទាំងអស់គឺពឹងផ្អែកលើកូនរបស់គាត់បងងឿងត្រឿងទៅឡំជាកូនរបស់មីងធ្វីបានអាចដឹងថាម្ដាយរបស់គាត់មានជំងឺសម្ពាធឈាមខ្ពស់ទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល ត្រូវលេបថ្នាំជាប្រចាំប៉ុន្តែគាត់នៅតែដើរលក់ឆ្នោតជារៀងរាល់ថ្ងៃចំណែកបងវិញគឺជាកម្មករប្រាក់ចំណូលរបស់ម្ដាយនិងកូនគឺគ្រាន់តែគ្រប់គ្រាន់ប្រជុំជាភាពប្រចាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលដើរលក់ឆ្នោតម្ដាយរបស់គាត់ត្រូវម៉ូតូបុកក៏វះកាត់បន្ទាប់មកពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញគាត់បានដួលនិងមានខ្ទុះនៅដៃទើបត្រូវវះកាត់ជាលើកទី 2 ការចំណាយសរុបសម្រាប់ការវះកាត់ទាំង2លើកជាង160ដងក្រសាអាចរ៉ាប់រងបានតែ1ផ្នែកប៉ុណ្ណោះចំណែកនៅសល់ត្រូវខ្ចីពីអ្នកជិតខាងបច្ចុប្បន្នបងឡុងត្រូវនៅផ្ទះដើម្បីថែទាំម្ដាយដូច្នេះក្រសាមានការលំបាកខ្លាំងត្រូវពឹងផ្អែកលើការជំនួយពីអ្នកជិតខាងក្នុងនោះមានក្រុមសប្បុរសធម៌ដើម្បីជួយក្រីក្រនៅឃុំភូតឹងគឺជាកន្លែងដែលអាចទុកចិត្តបាន ដែលជួយក្រសាបងជំនះការលំបាកក្នុងជីវភាពរស់នៅមីងលិនអបអរសាទរប្រាក់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺឲ្យម្ដាយរបស់ខ្ញុំជាមួយទឹកប្រាក់19លានដងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកមីងច្រើនណាស់មិនត្រឹមតែជួយដល់ក្រសាអ្នកមីងចឹងធីបិទ្ធ្វីប៉ុណ្ណោះទេក្រុមក៏បានផ្ដល់ប្រាក់និងអំណោយប្រចាំខែដល់កុមារ

0: ដែលមានជំងឺមហារីកទាំងក្នុងនិងក្រៅតំបន់ផងដែរអាស្រ័យលើចំនួនប្រាក់និងអំណោយដែលសប្បុរសជនបានបរិច្ចាគក្រុមកម្មការរៀបចំចុះទៅសុខទុក្ខដល់ផ្ទះផ្ដល់អំណោយនិងសាច់ប្រាក់ពី2ដល់3លានដុំដល់រាប់សិបលានដុំក្នុងមួយលើកដើម្បីជួយដល់គ្រួសារមានលក្ខណៈបន្ថែមក្នុងការព្យាបាលជំងឺក្រៅពីនោះ ក្រុមក៏បានអនុវត្តតម្រងផ្សេងៗទៀតផងដែរដោយឃើញក្រុមសប្បុរសធម៌សកលភាពមានអត្ថន័យច្បាស់លាស់និងដំណាលភាពលហើយក៏បានទាក់ទាញមនុស្សជាច្រើនចូលរួមរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន
1: ឥឡូវនេះមកអុកលិសិនបាក់គាត់ឈប់សម្រាកក៏គ្មានអ្នកណាធ្វើបានល្អដោយគាត់ដែររឿងថាវិការគឺច្បាស់លាស់ណាស់ប្រាក់ដែលសប្បុរសជនផ្ដល់ឲ្យគឺយកទៅប្រើប្រាស់ដោយត្រឹមត្រូវបំផុតជាមួយពាក្យស្លោក
0: អ្នកត្រូវការមកទទួលអ្នកដែលសល់យកមកឲ្យម៉ោង6ព្រឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រហាងសុនដងនេះបើកបម្រើមីមីងរយៈកាលចំនួន10ឆ្នាំសកលភាពហាងមានមនុស្សរាប់រយនាក់មកទទួលយកសម្លៀកបំពាក់ទោះបីជាប្រើរួចហើយក៏ដោយប៉ុន្តែសម្លៀកបំពាក់នៅទីនេះនៅថ្មីគួរសមនៅឡើយជួយឲ្យអ្នកទទួលមានសម្លៀកបំពាក់សមរម្យជាងមុន ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីក្រុមក៏បានសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផ្ដល់អំណោយបន្ទាប់ដល់គ្រួសារក្រជនងាយរងគ្រោះនិងគ្រួសារដែលមានជីវភាពលំបាកដើម្បីជួយមានមីងមានលក្ខណៈសប្បាយទទួលបន្ទាប់កាន់តែមានភាពកក់ក្ដៅជាពិសេសជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រុមក៏បានសាងសង់ផ្ទះភក្តីភាពរាប់សិបខ្នង ដើម្បីជួយដល់គ្រួសារមានការលំបាកអំពីលំនៅឋានមានកន្លែងស្នាក់នៅសេរីភាព
2: Thường là mấy chị em đi nhiều xã.
1: Chị thầm ở đá bóng bồn dường nhóm đa tờ tam khung chị tràn. Có bạn khơi mì miếng miền ca lẩm bạ tràn na. Chị bị xác cư cửa xa đại khuyên bà tết xâm bài trăm trâu. Tết khăn chị trở lông. Hai mươi chạp tết bê khăn cầm miền chùm ngư tiết phong. Hai đôi chân hai tớp dân nhóm mình ai đã chết mơ rầm luôn bàn. Có tờ lọc mọc vĩnh hạ bóng bồn khăn ông cớm. Rồi mì phị cả tiên nâng ẩm biểu vườn yêu đo sầm rõ chân. Đồng bay rùm đại khuyên chui sang sang bà tết chun mì miếng. Bàn xa nơi trăm trâu. Nơi bê đa bà cốp tiếng bộ quan thì dây thà bàm tiếp bạp ní vợ ai quát đẹp mình lụa bước tay rầm phợp chật bê rồi hốt đò hô tực này đang đi cư chia cách cá đại bọn bồn dân khiếm tay giải kịch cư nằm bay xoay rốt thả vì cá mà bằng to chuối đò miếng miếng to tự tiên suy nghĩ rồi để tìm
0: cách bằng to bì ca chuối ọp bà thông đò cả này chồng ngư thôn thô nâng cá chung nó ông bì lầm nợ thán nạ miếng lính tay tay bà ca chia xa thề ra nát đầm là phiếp ច្បាស់លាស់រួមជាមួយបំជីឈ្មោះម្លោះហើយទទួលបានការទំនុកចិត្តពីសប្បុរសជនដែលបានបរិច្ចាគប្រាក់រាប់ពាន់លានដុំជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលឡែកអ្នកមីងលិនបានបរិច្ចាគជាង30លានដុំក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់សកម្មភាពដើម្បីជួយក្រីក្រផងដែរតូលិនគុំមើលឡាឡាំកតាក់ឡាហើយបោចចោលអ្នកមីងលិនក៏ជាសមាជិកានៃសមាគមកំពីជនពិការ កុមារកំព្រានិងអ្នកជំងឺក្រីក្រផងដែរបន្ទាប់ពីមានការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញគាត់ក៏បានចូលនិវត្តន៍ពិតមែនដូច្នេះរហូតមកដល់ពេលនេះគាត់នៅតែបន្តធ្វើកិច្ចការសប្បុរសធម៌ជាពិសេសគឺការបង្កើតហាងសូនដុងចំពោះករណីជំងឺមហារីករឺជំងឺគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗគាត់តែងតែបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីគេគោការបរិច្ចាគជួយដល់អ្នកជំងឺទាំងនោះ ឲ្យឆ្លងផុតពីគ្រោះថ្នាក់រយៈកាលចំនួន10ឆ្នាំកន្លងផុតទៅក្រមសប្បុរសធម៌ដើម្បីអ្នកក្រីក្រខំពូតឹងនៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងការងាររបស់ខ្លួនដែលមិនត្រូវការប្រាក់ឈ្នួលឬការតបស្នងអ្វីឡើយក្តីសប្បាយដល់ធំបំផុតគឺឃើញមានមីងសប្បាយចិត្តនោះហើយគឺជាកម្លាំងជំរុញ ដើម្បីសមាជិកាក្នុងក្រុមបន្តការងារសមាជិកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយក្តីស្រឡាញ់ដល់សហគមន៍

ស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីត្រឡប់មកទៅកាន់ភូមិស្រុកនៃឃុំយ៉ាងរៀងនេះពេលនេះយើងអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅចង្វាក់ជីវិតថ្មីដែលកំពុង